Mama, oyo lingi basala yote, kosala pe moninga te. Epai okeyi, obongisaka. Bolingo ezali eloko mosusu. Mbongo pe ezali eloko mosusu. Eteni ya nzete, ata ewumeli mingi na se ya ebale. Eko bongwa na ngando ata mokolo moko.